0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huo ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewashukuru na kuwapongeza watu wa Mungu nchini Hispania kwa maandalizi makubwa, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu, na kwamba hija hii ya kitume imekuwa ni chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu nchini Hispania. Amesema Hispania inapitia katika hali ngumu na tete kisiasa kutokana na mpasuko uliopo. Mwaliko ni kwa wanasiasa nchini humo kujikita katika mchakato wa majadiliano katika ukweli na wazi, ili hatimaye kufikia mwafaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kutoka katika nchi mbalimbali ya Amerika ya Kusini, Jumatano tarehe 17 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Anasema kanisa linapaswa kuonesha ujasiri kwa kusimama kidete kulinda na kutetea maisha na utume wake, liwe tayari kuanzisha mfumo utakaolisaidia kurekebisha kasoro na mapungufu ya kibinadamu yaliyojitokeza kiasi cha kusababisha kashfa kama ilivyo wakati huu kuhusu kashfa ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Ukweli na wazi, toba na uongofu wa ndani ni mambo msingi katika mapambano dhidi ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Kwa niaba

na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa siku hiyo na meli zitaanza safari, huku bei ya nishati ya mafuta ikianza kushuka kwa haraka. Vizuizi vya Marekani katika bandari ya Iran vimeanza kuondolewa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na waandishi wa habari huko kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo anasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ya makubaliano kati ya Marekani na Iran, ingawa bado kuna mambo ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi. Kabla ya kukimbilia mtoto wa bunduki, viongozi wa jumuiya ya kimataifa hawana budi kuanza kwa kujikita katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba makubaliano haya yatakomesha vita huko Mashariki ya Kati kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za nyuklia kwa ajili ya vita ni kinyume cha maadili na utu wema. Mkataba wa kimataifa wa kupinga matumizi ya silaha za nyuklia unalenga kujenga mazingira ya usalama, amani na utulivu bila ya kuwa na hofu ya mashambulizi ya silaha za maangamizi. Amani ya kweli inajengwa kwa njia majadiliano na mshikamano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema umefika wakati wa kufutilia mbali matumizi ya silaha za nyuklia kwa kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Jumuiya ya kimataifa itafute mbinu za kutatua matatizo na changamoto zake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewashukuru na kuwapongeza watu wa Mungu nchini Hispania kwa maandalizi makubwa, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu, na kwamba hija hii ya kitume imekuwa ni chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu nchini humo. Anasema Hispania inapitia katika hali ngumu na tete kisiasa kutokana na mpasuko uliopo. Mwaliko ni kwa wanasiasa nchini humo kujikita katika mchakato wa majadiliano katika ukweli na wazi ili hatimaye kufikia mwafaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani katika miaka ya hivi karibuni, pamoja na kuibuka kwa misimamo mikali ya kisiasa inayofumbatwa katika utaifa usiokuwa na mvuto wala mashiko kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ubaguzi na chuki dhidi ya wageni ni kati ya changamoto zinazoendelea kutishia mpango mkakati wa kanisa katika huduma kwa wakimbizi, wahamiaji na watu wasiokuwa na makazi maalum. Kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaotaka umaarufu wa kisiasa kwa kuonesha ubabe dhidi ya wakimbizi na wahamiaji. Kanisa Katoliki katika sera na mikakati yake kuhusu huduma kwa wakimbizi, wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa linapenda kukazia kwa namna pekee umuhimu wa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapatia hifadhi, kielelezo cha umoja, ukatoliki wa kanisa na ushuhuda wa utume wa kanisa, na kwamba wanaweza kuwa ni chachu ya utakatifu wa maisha, urafiki na kama sehemu ya majadiliano ya kidini na kiekumene yanayofumbatwa katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake akitumia huko nchini Hispania amezungumzia tema hii kwa kina na mapana. Amebainisha hayo tena mintarafu mkataba wa wahamiaji na wakimbizi ambao kimsingi ni vifungo vya sheria zinazosimamia uhamiaji na kuanzisha mfumo wa pamoja wa hifadhi katika ngazi ya jumuiya ya Umoja wa Ulaya ambao unatoa matokeo kwa kuzingatia kanuni maadili ya Ulaya. Hizi ni sheria ambazo zimepiaishwa na kuimarishwa kwa kuzingatia sera muhimu za Umoja wa Ulaya kuhusu uhamiaji, hifadhi, ulinzi na usimamizi wa mipaka na ushirikiano, haki ya wakimbizi na wahamiaji, unyambulifu pamoja na ulinzi wao. Mkataba huu mpya umeanza kutumika tangu tarehe 12 Juni 2026 na kwamba mkataba ulipitishwa kunako mwaka 2024 na hivyo kurekebisha pamoja na kupiaisha jinsi ya Umoja wa Ulaya unavyopaswa kusimamia mipaka yake, kushughulikia maombi ya hifadhi, ugawanaji na uwajibikaji wa nchi wanachama katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa ni sakramenti ya wokovu na ni chombo cha upatanisho moja na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 ilianzishwa na Askofu Marcel Lefebvre kunako mwaka 1970. Jumuiya hii inajulikana kwa kusimamia mapokeo ya Kikatoliki, kuheshimu ibada ya misa takatifu katika lugha ya Kilatini na kukataa mabadiliko yaliyoletwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kumekuwepo na juhudi za makusudi za kutaka kuirudisha Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki tangu wakati wa uongozi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 hadi wakati huu wa uongozi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, lakini juhudi zote hizi bado zinagonga mwamba, na kwamba jumuiya imetangaza mpango mkakati wa kuwaweka wakfu mapadri wanne kuwa maaskofu tarehe mosi Julai kunako mwaka 2026 bila ya idhini ya halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye kwa wakati huu yuko katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 huko nchini Uswisi. Kitendo hiki kitapelekea jumuiya hii kujitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki na hivyo kuzidisha kinzani na mivutano ya miaka mingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Kanisa Katoliki linapania kutoa angalisho jingine tena, na kama jumuiya hii ikilikataa, kanisa litabidi kusonga mbele na maamuzi yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maandiko matakatifu yanasema Mwenyezi Mungu baada ya kukamilisha kazi yake ya umbaji alijipatia siku ya mapumziko, changamoto kwa binadamu kufurahia siku za likizo na mapumziko ili kupata nafasi ya kutafakari na kujiwekea sera na mikakati kwa siku za usoni. Lakini kutokana na uchu wa mali na faida ya haraka haraka, leo hii binadamu amegeuzwa kuwa ni mtumwa wa kazi na wala hana hata wakati wa kujipumzisha. Ikumbukwe kwamba kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kumbe inapaswa kuwa na uhusiano na sehemu nyingine za maisha ya binadamu. Likizo iwe ni fursa ya kuendeleza utamaduni, ari na moyo wa sala katika maisha, kiwe ni kipindi cha kupiaisha na kunogesha maisha ya kiroho, kiuto na kimaadili. Likizo ni nafasi mwafaka ya kujenga, kukuza na kudumisha mahusiano na mafungamano ya dhati na Mwenyezi Mungu kwa kusoma na kutafakari maandiko matakatifu, lakini zaidi kwa kuongozwa na amri 10 za Mungu kama dira na mwongozo wa maisha. Ni nafasi ya kutafakari kuhusu fumbo la maisha ya binadamu ili kubainisha ikiwa kama maisha yana alama na chapa ya uwepo endelevu na angavu wa Mwenyezi Mungu, ambaye kama hachoki kuwaongoza waja wake katika mapito ya maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema likizo ya kipindi cha kiangazi kwa mwaka 2026 ataitumia kwa ajili ya mapumziko, kusali, kujisomea na kujiandaa kwa ajili ya maisha na utume wake kwa siku za mbeleni. Ameonyesha nia ya kutembelea nchini Mexico na Peru, ambako kama misionari ameishi na kufanya kazi huko kwa takriban miaka 20, lakini bado mipango inaendelea kufanyika. Wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 17 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa muhtasari wa hija yake ya kitume nchini Hispania kwa kusema kwamba alipata nafasi ya kutembelea Madrid, Abasia ya Montserrat pamoja na visiwa vya Grand Canaria. Baada ya kufanya hija yake ya kitume barani Afrika, akiwa barani Ulaya, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na bahari ya watu wa Mungu waliomtia shime kama halifa wa Mtakatifu Petro, na kwa upande wake akawatia moyo kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu, na kwamba waamini wamempokea Baba Mtakatifu kwa furaha kubwa, ari na moyo mkuu, wakiwa tayari kumsikiliza, na kwamba anawashukuru watu wa Mungu katika ujumla wao. Watu wa Mungu wameonesha na kushuhudia furaha ya injili, na kwamba amewahasa kuvuka kinzani na migawanyiko na badala yake wajikite katika ujenzi wa ushirika unaosimikwa katika majadiliano na umoja katika tofauti zao msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake
katika tamaduni mbalimbali kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu, huku wakiendelea kujikita katika kutafuta ukweli na kuzima kiu ya haki na amani. Baba Mtakatifu leo anasema kanisa la malipizi ya dhambi la Sagrada Familia ni kielelezo cha umoja, amani na utulivu, nyumba ya Mungu mahali pa sala kwa wadhambi. Msalaba unakuwa ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Kanisa hili ni kielelezo cha mkutano kati ya mambo ya kale na mambo mapya, kielelezo cha mafumbo ya kanisa. Hii ni alama na utajiri unaopaswa kutunzwa na kulindwa na kuendelea kuwekeza katika kukabiliana na changamoto mamboleo za ujenzi wa haki na amani, ikolojia endelevu na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kuheshimu na kuthamini utu, haki msingi za binadamu, ustawi na maendeleo ya wengi. Hizi ni changamoto zilizoibuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na kufanyiwa kazi na viongozi wa kanisa tangu wakati huo hadi nyakati hizi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anagusia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu wa Injili, misingi na kanuni za mafundisho jamii ya kanisa, teknolojia na utawala, ukuu wa binadamu katika nuru ya hali za teknolojia ya akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kujenga utamaduni wa kusikiliza na hatimaye kumwilisha Injili ya matumaini, kuishuhudia katika uhalisia wa maisha na hatimaye kutambua nyuso za maskini, dhaifu na waathirika wa nyanyaso za kijinsia, wafungwa bila kuwasahau vijana wa kizazi kipya, wakimbizi na wahamiaji. Wote hawa wanapaswa kusikilizwa kwa makini. Kuhusu wimbi kubwa la wakimbizi, wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa, Baba Mtakatifu Leo wa 16 anasema kuna haja ya kuendeleza majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni ili kujenga ari na mwamko wa udugu wa kibinadamu, hali inayohitaji utashi na msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili kwa pamoja waweze kutembea katika upendo wa kiraia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuinua macho yao mbinguni, wajifunze kutoka kwa Kristo Yesu na kuwatazama majirani zao na watu wengine kwa jicho la kimungu, yani katika upendo, kwa kuwaheshimu na kuwathamini pamoja na kuwahurumia. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wale wote walioshiriki katika sala ili kuifanikisha hija hii ya kitume kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Kwa namna ya pekee, Baba Mtakatifu anazishukuru jumuiya za watawa wa ndani nchini Hispania. Waamini waendelee kusali ili kwa maombezi na tunza ya Bikira Maria, mbegu ya imani, matumaini na mapendo iliyopandwa nchini Hispania iweze kuzaa matunda mengi na ya ajabu.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kutoka nchi mbalimbali za Amerika ya Kusini, Jumatano tarehe 17 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Kanisa linapaswa kuonesha ujasiri wa kusimama kidete kulinda na kutetea maisha na utume wake, liwe tayari kuanzisha mfumo utakaolisaidia kurekebisha kasoro na mapungufu ya kibinadamu yaliyojitokeza kiasi cha kusababisha kashfa kama ilivyo wakati huu kuhusu kashfa ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Ukweli na wazi, toba na uongofu wa ndani ni mambo msingi katika mapambano dhidi ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tajiriba ya kukutana na Kristo mfufuka katika maisha yao, tayari kuanza safari ya toba na uongofu wa ndani ili hatimaye kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Hii ni changamoto inayotekelezwa kwa sasa kwa njia ya uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa kuonja na kuguswa na upendo wa Kristo Yesu usiokuwa na kikomo, kwanza kabisa kwa waamini kutoa nafasi kwa Kristo Yesu katika maisha yao. Mkutano huu unawawezesha waamini kuwa na mtazamo mpya zaidi unaosimikwa katika upendo na uhuru kamili, na kinyume chake ni kwa waamini kutumbukia katika kashfa na hivyo kuibua madonda makubwa katika maisha ya watu, mambo yanayokwamisha ukuaji wa mtu kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaonya wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kuhakikisha kwamba wao wenyewe hawageuki na kuwa ni sehemu ya kashfa hii mbaya katika maisha na utume wa kanisa, akifanya rejea kutoka kwa Kristo Yesu aliyewaonya wafuasi wake juu ya kuwakosesha wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania alipata nafasi ya kukutana na kusikiliza shuhuda ya kashfa ya nyanyaso za kijinsia zilizofanywa na wale waliopewa dhamana ya ulinzi, malezi na makuzi yao, na kwamba kanisa kwanza kabisa linapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa kusikiliza, kwa kutafuta ukweli, kwa kutenda haki sanjali na kulipa fidia, pamoja na kanisa kuendelea kujeketa katika mchakato wa ulinzi na utunzaji dhamana na jukumu la viongozi wa kanisa wakiwa katika mstari wa mbele. Lakini hii ni dhamana ya kanisa zima, na kwamba kama wawakilishi hawa wamejitwika dhamana na wajibu wa kuwa ni wataalamu waliotalaumiwa katika tafiti na ulinzi wa mtoto, Baba Mtakatifu Leo wa 14 na watia shime kusonga mbele katika utume huu kwa kuendelea kujenga na kuimarisha mitandao ya ushirikiano kati ya makanisa mahalia pamoja na taasisi za kiraia ili kujenga na kudumisha utamaduni wa kuzuia na kuwahudumia watoto wadogo na watu dhaifu katika jamii. Ni matumaini halali ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kila eneo ndani ya kanisa, liwe ni katika maombili halisi au katika mfumo wa kidigitali, liwe kweli ni mahali pa watu kukutana na Kristo Yesu anayewakomboa kutoka katika hofu na wasiwasi, hali ya kudhaniana vibaya na kutojali. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu amewatakia heri na baraka tele katika maisha na utume wao, pamoja na kuhakikisha kwamba wanajitahidi kushirikisha kanisa zima katika mchakato wa ulinzi wa mtoto.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ziara ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 iliyoanza tangu tarehe 6 Juni huko Madrid na kumalizika tarehe 12 huko Tenerife, Papa alitembelea majimbo matano ya Hispania kuanzia na Madrid, Barcelona, Mtakatifu Riu, Canary na Mtakatifu Cristobal. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Luis Janvier Arguello Garcia, rais wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya ziara ya kitume, alitoa awali ya yote shukrani kwa Papa kwa ziara yake na kwa watu wa Hispania, hasa wa Katoliki, kwa makaribisho yao. Aliakisi kazi ya timu ambazo zimefanya kazi katika majimbo na katika maandalizi kitaifa, na kuwashukuru waandishi wa habari walioidhinishwa kwa matokeo ya maeneo mengi ulimwenguni, shukrani kwa vyombo vya habari. Ziara hiyo ilikuwa ya moyo kuona uinjilishaji wa kanisa ukitenda kazi. neno lilitangazwa, liturujia ilisherekewa na upendo uliinuliwa. Kama alivyosema, ukweli huo wa utume wa kanisa ufanya kazi kama vyombo vilivyounganishwa ili pasiwepo tangazo bila upendo au sherehe bila neno kutangazwa. Kwa njia hiyo, rais wa baraza la maaskofu wa Hispania aliendelea kusisitiza kwamba Baba Mtakatifu alitualika tutazame msalaba, msalaba ulioangazwa, na pia alitaka kushughulikia maswali ya kibinadamu. Tulichopitia juma hili ni kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kutuondolea, na ni sababu ya kutoa shukrani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Fernando Prado Ayuso wa Mtakatifu Sebastiani nchini Hispania alichapisha barua ya kichungaji akialika jamii na jumuiya ya Kikristo ya Gipuzkoa kutafakari kuhusu jambo la uhamiaji kutokana na mtazamo unaozingatia utu wa binadamu, udugu na uwajibikaji wa pamoja. Katika ujumbe wake anakumbusha kwamba nyuma ya kila mchakato wa uhamiaji kuna historia za kibinafsi zinazoakisiwa na utafutaji wa fursa, hitaji la ulinzi na matumaini ya kujenga maisha bora. Hati hiyo inasisitiza kwamba uhamiaji ni mojawapo ya changamoto kubwa za wakati wetu na hauwezi kuchambuliwa tu kutokana na vigezo vya kiutawala au kisiasa. Kulingana na askofu huyo, ni muhimu kutambua thamani ya kila mhamiaji na kuepuka kuzipunguzia hadi idadi au takwimu tu. Alisisitiza kwamba ukweli wa uhamiaji huathiri maeneo mengi ya maisha ya kijamii, kuanzia elimu na ajira hadi makazi na maisha ya kiraia. Ndugu mpendwa msikilizaji, Askofu Prado pia aliakisi mchango ambao maelfu ya wahamiaji hutoa kila siku kwa jamii ya Gipuzkoa. Aliwataja kwa namna maalum wale wote wanaofanya kazi katika huduma ya wazee na katika sekta mbalimbali za kiuchumi zinazotegemea juhudi na kujitolea kwao. Kwa askofu huyo, michango hii inaimarisha si tu uchumi bali pia maisha ya kiutamaduni na kijamii ya eneo hilo. Barua ya askofu inakubali kwamba kusimamia uhamiaji kunaleta changamoto halisi kama vile upatikanaji wa makazi, ujumuishaji wa kijamii na utunzaji wa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Hata hivyo, alisisitiza kwamba matatizo haya lazima yashughulikiwe kupitia sera zenye ufanisi na zinazoratibiwa, kuepuka ubaguzi na matamshi yanayosababisha kukataliwa au kutengwa. Kwa mtazamo huo, ujumuishaji unahitaji kukaribisha na kuungwa mkono na jamii mahalia na kujitolea kwa wale wote wanaofika kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kuheshimu kanuni za kawaida. Hatimaye, askofu alihimiza parokia, familia, shule na vijana kuhamasisha utamaduni wa kukutana unaotegemea heshima, kusikiliza na ushirikiano. Ni Angela Wezaula, Vatican News.
2: Jimbo la Loikao huko Kaya nchini Myanmar limepokea ishara ya matumaini ya kurudishwa kwa kanisa kuu la Kristo Mfalme na kituo chake cha kichungaji ambacho kilikuwa kimekaliwa na jeshi tangu Novemba 2023. Eneo hilo lilitumika kama kituo cha jeshi wakati wa mzozo uliozuka kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar mnamo Februari 2021. Kwa hiyo hii inakuwa ishara ya matumaini. Katikati ya mgogoro, kutokuwa na uhakika na ugumu, imani inaendelea kudumisha jumuiya zinazotamani amani, upatanisho na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Askofu Charles Obashwe alitoa shukrani na furaha kwa kurejea kwa kanisa kuu, akielezea kama wakati wa matumaini kwa jumuiya ya Wakatoliki wa eneo hilo, akibainisha kuwa majengo hayo yanaendelea kuhitaji matengenezo makubwa kabla ya kuanza tena jukumu lao kama vituo vya ibada na huduma ya kichungaji. Ukarabati wa sehemu kadhaa umefanywa, lakini kituo cha kichungaji bado hakina umeme na maji. Waamini wanarudi polepole na kuleta matumaini kwenye jimbo ya kupanga upya shughuli za kichungaji. Hata hivyo, askofu mwenyewe hajarudi kuishi huko. Utume wake, alisema, unabaki pale ambapo watu wake wako miongoni mwa waliohamishwa. Kulingana na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, mgogoro huo ulibainisha moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu nchini na kulazimisha mamia ya maelfu kukimbia makazi yao. Askofu Bashwe alibainisha kuwa zaidi ya watu 300,000 waliokimbia makazi yao wametawanyika katika mamia ya kambi kote jimboni. Kwa sasa, askofu anaishi katika kanisa la Mama Maria wa Mungu na anaendelea kusafiri mara kwa mara hadi kwenye kambi za wakimbizi na jamii zilizotawanyika. Parokia nyingi zinabaki tupu na zimefungwa, huku familia zikitafuta usalama katika misitu, vijiji vya mbali na makazi ya muda. Askofu alisema uwepo wa makanisa katika kambi ni aina mpya ya huduma ya kimisionari. Mapadre na wafanyikazi wa kichungaji wanaishi miongoni mwa waliokimbia makazi yao, wakishiriki mapambano yao ya kila siku na kutoa msaada wa kiroho. Hii ni njia tofauti ya kuwa padre, alielezea. Huduma ya kichungaji haizuiliwi tena katika majengo ya kanisa, bali inafanywa popote pale watu walipo. Kuna umoja wa mshikamano miongoni mwa jamii inayowaunga mkono kwa kusaidiana, huku ikisaidia wafadhili kuwawezesha wengi kuishi, askofu alisema. Kujitolea kwa pamoja kunaonesha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wake, kwani imani inabaki kuwa chanzo cha nguvu, huku jamii zikisubiri siku ambayo zinaweza kurudi nyumbani. Watoto na vijana hawapati elimu, na hivyo basi wasiwasi inaongezeka kwa kizazi kipya cha Myanmar. Kwa kukubaliana na hali hiyo, watawa na wafanyikazi wa kanisa hupanga shule zisizo rasmi na shughuli za kielimu kwa kutumia rasilimali chache zinazopatikana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Alhamisi tarehe 18 Juni 2026, amewaongoza watu wa Mungu katika ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumkumbuka na kumuombea hayati Kardinali Camillo Ruini aliyeitupa dunia tarehe 16 Juni 2026 akiwa na umri wa miaka 95 tangu alipozaliwa kunako mwaka 1931. Wajumbe wa shirikisho la mashirika ya misaada kwa makanisa ya mashariki RUWACO Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye amekazia umuhimu wa waamini kuunga mkono juhudi za kanisa katika maisha na utume wake kwa kujitahidi kukuza na kudumisha utambulisho wake, tayari kujiketa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Bodi ya magavana wa chuo kikuu cha Wayahudi Yerusalemu Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 imekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani na baadaye kutembelea mji wa Roma. Baba Mtakatifu amesema Roma ni kitovu cha kanisa Katoliki, mahali ambapo imani ya Kikristo imekuwa na kushamiri, na kwamba mji wa Roma ni mahali ambapo watu kutoka katika tamaduni mbalimbali kwa miongo mingi wamekuwa wakikutana. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mzaburi anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Haya ni maneno yanayowatia waamini matumaini, badala ya kujisikia kuwa wanyonge wanapoyaona maisha yao yanayoyoma na kutoweka mara kama ndoto ya mchana. Kifo kinayaanika maisha ya binadamu na kumwondolea kiburi na kuwahimiza watu kujenga na kudumisha upendo, kutafuta na kuambata mambo msingi katika maisha, ili sadaka na majitoleo yao yaweze kuwapatia amani na utulivu wa ndani wanapokabiliana na fumbo la kifo. Kristo Yesu anapenda kuimarisha matumaini ya waja wake kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima. Jambo la msingi ni wao kumwamini. Mbele ya fumbo la kifo, binadamu ni mnyonge na ni mdogo sana kama kidonge cha pili. Tuna mababa wa kanisa wanasema maana ya Kikristo ya kifo imefunuliwa katika mwanga wa fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, ambaye ndani yake mnatumaini la Wakristo. Mkristo anayekufa katika Kristo Yesu huacha mwili ili kwenda kukaa pamoja na Mwenyezi Mungu milele yote. Kwa Mkristo, siku ya kifo huanzisha mwishoni mwa maisha yake ya kisakramenti, utimilifu wa kuzaliwa kwake upya kulikoanzishwa na sakramenti ya ubatizo, kufanana kamili na sura ya mwana kulikotolewa kwa mpako wa Roho Mtakatifu, na ushirika katika karamu ya milele uliotangulizwa katika Ekaristi, hata kama analazima bado kutakaswa zaidi ili kuvikwa vazi la arusi. Mama Kanisa anapenda kuwahamasisha waamini kulitafakari fumbo la kifo kama sehemu ya matumaini ya Kikristo, kwani Kristo Yesu mwenyewe anasema ndiye ufufuo na uzima, na kwamba yeyote anayemwamini ajapo kufa atakuwa anaishi, na kwamba heri yao wale wote wanaokufa katika Kristo Yesu. Matumaini ya Kikristo yawasaidie waamini kukabiliana na fumbo la kifo kwa imani na matumaini, na kwamba hata ustaarabu wa watu wa kale umepitia katika fumbo hili, na kwa hakika ibada ya kifo ni sehemu ya vinasaba vya maisha ya binadamu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 ameongoza watu wa Mungu kutoka ndani na nje ya jimbo kuu la Roma katika ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumkumbuka na kumwombea hayati Kardinali Camillo Ruini aliyeitupa dunia tarehe 16 Juni 2026 akiwa na umri wa miaka 95 tangu alipozaliwa, yani tarehe 19 Februari kunako mwaka 1931 huko Reggio Emilia Guastalla. Baba Mtakatifu katika mahubiri yake amegusia mchango wa Kardinali Camillo Ruini katika maisha na utume wake kama padri, askofu na kardinali katika taalimungo, shughuli za kichungaji, uragibishaji wa maisha ya vijana katika masuala ya kitamaduni, katika kuhamasisha, kulinda na kutunza miito mbalimbali sanjali na matumizi bora ya uongozi ndani ya kanisa. Alikuwa ni muasisi wa mradi wa utamaduni, maadhimisho ya sinodi ya jimbo kuu la Roma, nguzo ya msingi ya majadiliano katika maisha na utume wa kanisa katika masuala ya kisiasa na kijamii katika ujumla wake. Alionyesha na kushuhudia upendo wa Mungu kwa waja wake katika hali ya unyenyekevu pamoja na kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu. Kardinali Ruini alikuwa ni mtu wa sala na tafakari ya kina, aliyasimika maisha yake katika ibada ya misa takatifu. Alikuwa mshirika wa karibu sana wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Kauli mbiu yake ya kiaskofu ilichotamana na utajiri wake kutoka katika sehemu ya Injili ya Yohane sura ya 8 mstari wa 32, kweli itawaweka huru. Katika maisha na utume wake alitangaza na kushuhudia ukweli unaopata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu, chanzo na kiini cha maisha yake. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wale wote waliomsaidia, waliosindikizana naye katika maisha na utume wake, hasa katika miaka ya uzee na ugonjwa wake. Wote hawa wapate faraja, amani na utulivu wa ndani. Baada ya masomo na majundo yake ya kikuani, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 8 Desemba mwaka 1954. Akateuliwa kuwa askofu msaidizi wa jimbo katoliki la Emilia na Guastalla na kuwekwa wakfu tarehe 16 Mei mwaka 1983. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 17 Januari mwaka 1961 akamteua kuwa makamu wa askofu jimbo kuu la Roma, katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Italia, yani CEI, na tarehe 28 Juni 1991 akateuliwa kwa kardinali. Tarehe 27 Juni 2008 akang'atuka kutoka madarakani. Kwa ufupi kabisa, Kardinali Camillo Ruini ameitumikia kanisa kama padri kwa muda wa miaka 71 na ushe kama askofu akiwa na dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 42 na ushe, na kama kardinali kwa muda wa miaka 34. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi alizomwandikia Kardinali Baldassare Reina, maarufu kama Baldo, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi, maisha na wito wa Kardinali Camillo Ruini aliyebahatika kutekeleza utume wake katika medani mbalimbali za maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu anamkumbuka Kardinali Ruini kwa kipaji cha hekima, busara na akili aliyejisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia Injili na kanisa kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu, bila kusahau mchango wake kwa kanisa la Italia kama rais wa baraza la maaskofu katoliki Italia. Alikuwa ni chombo cha majadiliano katika ukweli na wazi katika ulimwengu wa utamaduni. Sasa kwa sala na maombezi ya Bikira Maria, Kardinali Camillo Ruini aweze kupokelewa huko mbinguni. Katika maisha na utume wake, Kardinali Camillo Ruini alijipambanua kuwa ni shuhuda wa tunu msingi za maisha, ndoa na familia katika ulimwengu mambo leo. Kwa upande wake, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa baraza la maaskofu katoliki Italia CEI, amemkumbuka hayati Kardinali Camillo Ruini kwa sadaka na majitoleo yake alipokuwa rais wa baraza la maaskofu katoliki Italia. Alifanya kazi hii kwa hekima, akili na busara, akatangaza na kuonesha moyo wa kanisa ili wote waweze kushikamana kwa ajili ya kudumisha umoja kwa kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mashirika misaada kwa makanisa mashariki roho wako kuanzia Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 limekuwa likiadhimisha mkutano wake wa 99. Hiki ni kipindi cha kusali na kuwaombea wafadhili wa roho wako ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuchangia huduma mbalimbali zinazotolewa na roho wako kwa makanisa ya mashariki. Ni nafasi pia kwa ajili ya kuendelea kumlilia Mwenyezi Mungu ili aweze kuingilia kati na kuwakirimia waja wake amani, utulivu wa kisiasa, kijamii na kidini kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mkutano mkuu wa 99 unanogeshwa na kauli mbiu maji undo ya wakleri na wamonaki wa makanisa ya mashariki. Mkutano huu umefunguliwa na Kardinali Claudia Guggerotti, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki, kwa ibada ya misa takatifu, na baadaye wajumbe wameendelea kuchangia mada mbalimbali mintarafu changamoto mamboleo kwa makanisa ya mashariki, maisha na utume wa chuo kikuu cha Bethlehem, malezi na majiundo ya makleri na wamonaki kwa ajili ya makanisa ya mashariki, hali halisi inayoendelea huko mashariki ya kati. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na Askofu Mkuu Paolo Borgia, balozi wa Vatikani nchini Lebanoni. Wajumbe wa shirikisho la mashirika misaada kwa makanisa mashariki Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amekazia umuhimu wa waamini kuunga mkono juhudi za kanisa katika maisha na utume wake kwa kujitahidi kukuza na kudumisha utambulisho wake, tayari kujiketa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Hii ni amana na utajiri unaofumbatwa katika makanisa ya mashariki, mwaliko kwa makanisa haya kushirikiana na kushirikishana amana na utajiri huu kwa makanisa ya magharibi. Makanisa ya mashariki yana amana na utajiri mkubwa ambao waamini wake hawautambui bado katika mapokeo ya makanisa haya. Kanisa limeunganika katika umoja, lakini haliko sawasawa, kwani limezaa taalimungu, maisha ya kiroho na mapokeo mbalimbali yanayoendelea kutumika katika maisha na utume wa makanisa haya. Changamoto na mwaliko kwa makanisa haya kuzamisha tunu hizi katika maisha na utume wa makanisa mahalia ili umoja kamili wa kanisa la mashariki uweze kuonekana kama kielelezo cha chemchemi ya imani, mwanga wa neema unaobubujika kutoka katika amana na utajiri wa maadhimisho ya liturujia ya kanisa katika utajiri na utakatifu wake, kielelezo cha sifa kwa fumbo la Mungu anayepaswa kuabudiwa, kuhimidiwa na kutukuzwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia inaonyesha nguvu ya sala na hivyo kuendelea kumimina amana na utajiri sanjali na kufunua uzuri wa Mwenyezi Mungu. Ni fursa kwa waamini kumshukuru Mwenyezi Mungu mintarafu taalimungu ya kibinadamu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kuna maelezo mbalimbali ya kitaalimungu yanayokumbatiana na kukamilishana. Hivyo haishangazi ikiwa kama kwa mara vipengele fulani vya fumbo lililofunuliwa vinahisiwa kwa usawa zaidi na kubainishwa waziwazi na kanisa moja kuliko jingine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuna umuhimu wa kuifahamu liturujia makanisa ya mashariki, kuzama katika uelewa wa tasawufi ya mababa wa kanisa kutoka katika makanisa ya mashariki sanjali na kujitahidi kumwilisha mafundisho ya mababa hawa yanayopata rutuba yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya ni mambo ambayo yametiliwa mkazo hivi karibuni katika majiundo na malezi ya majando kasisi.
1: Tusibaguane kwa sababu ya maisha na hali zetu.
0: Kumbe ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna haja pia kukazia malezi na majiundo makini ya mapadre. Kuna uhusiano kati ya upendo, moyo ambao uko wazi na umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, changamoto kwa waamini kuendelea kuboresha maisha ya kiroho kwa njia ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, maisha adili na matakatifu, kielelezo cha imani tendaji, chemchemi ya imani na maisha ya kimongo, kielelezo cha imani tendaji katika huduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanawekeza kwenye injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kielelezo cha imani tendaji, majadiliano katika ukweli na wazi sanjali na ujenzi wa matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Hii ni changamoto kwa makanisa mashariki kujenga na kudumisha amani na utulivu, kwani ukosefu wa amani athari zake ni kwa maskini na watu wa kawaida huko mashariki ya kati. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa mara nyingine tena ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya tafakari ya kina kuhusu matokeo ya vita, ukosefu wa haki, amani na utulivu, ili kuweza kuzuia vitendo hivi kwa kujikita katika maamuzi ya busara, adili na uwajibikaji. Historia inaonyesha jinsi njama za unyanyasaji na ukandamizaji, mamlaka na utawala, faida zinazopatikana bila haki na bila hata aibu, zinavyorudisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwomba Kristo Yesu Bwana na Mfalme wa amani aweze kuwakirimia waja wake amani ya kudumu, na hivyo kukoleza moyo wa toba na uongofu wa ndani, ili kuheshimu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ili hatimaye ustaarabu wa kuishi kwa amani uweze kurejea tena. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime wajumbe kuendelea kuishi katika upendo bila kukata tamaa na kuendelea kuweka tumaini lao kwa Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Chuo Kikuu kina dhamana na wajibu wa msingi wa kufundisha, kufanya tafiti na kuhudumia jamii. Taasisi hizi hutumika kama kitovu cha uzalishaji wa ujuzi, maarifa, uundaji wa utu na maadili mema, na kutoa majibu ya kisayansi na kijamii kwa changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii inayowazunguka. Dhamana na wajibu mkuu wa Chuo Kikuu unaweza kufupishwa katika nguzo kuu tatu: fundishaji na ukuaji wa kiakili, kutoa mafunzo ya kitaaluma na kiutu ili kuandaa wataalamu na viongozi pamoja na raia wenye uwezo wa kufikiri kwa kina na mapana na kutatua matatizo na changamoto zinazowakabili. Kufanya tafiti makini zinazolenga kuchochea maendeleo endelevu na fungamani, uvumbuzi na kupata majibu ya kisayansi kwa changamoto za kiafya, kijamii, kiuchumi na kiteknolojia. Huduma kwa jamii, kutumia utaalamu na tafiti zake kutoa mwelekeo, ushauri na kuelimisha umma ili kujenga jamii yenye haki, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Bodi ya magavana wa Chuo Kikuu cha Wayahudi Yerusalemu, Alhamisi tarehe 18 Juni 2026, imekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani na baadaye kutembelea mji wa Roma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Roma ni kitovu cha Kanisa Katoliki, mahali ambapo imani ya Kikristo imekuwa na kushamiri, na kwamba mji wa Roma ni mahali ambapo watu kutoka katika tamaduni mbalimbali kwa miongo mingi wamekuwa wakikutana. Ni katika muktadha huu Chuo Kikuu nacho ni mahali pa watu kukutana ili kukuza na kudumisha ujuzi na maarifa, ni mahali pa kufanyia utafiti na kukuza urafiki wa kijamii pamoja na udugu wa kibinadamu. Chuo Kikuu kinapaswa kuwa ni mahali pa kuwakutanisha watu ili kujenga na kudumisha utu wao wa kibinadamu, licha tofauti zao za kitamaduni na lugha wanazozungumza kama nyenzo ya mawasiliano ya jamii. Chuo Kikuu ni mahali muafaka pa majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni katika ukweli na wazi, kwa kuheshimiana na kuthaminiana, ili kutoa fursa kwa kila mtu kukua na kukomaa, ili hatimaye kuwa na mashuhuda wa tunu msingi za kijamii, hata kama bado kuna hali ya kutoelewana na kusigana. Miundo mbinu hii ikitumiwa kikamilifu na kwa udumifu inaweza kusaidia kubomolea mbali vikwazo na kinzani za kutoelewana na kutoaminiana katika jamii.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 18 ameiambia bodi ya magavana wa chuo kikuu cha Wayahudi Yerusalemu kwamba jumuiya zao mbalimbali zinaweza kuendelea kuwa ni wajenzi wa amani ya kweli kwa kufanya kazi kwa pamoja katika hali ya unyenyekevu na utulivu. Hii inatokana na ukweli kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake wanaothamini ujenzi wa jamii inayosimikwa katika haki, amani na maridhiano, watu wanaotubu na kumongokea Mungu kutoka katika sakafu ya nyoyo zao, kama anavyosema mzaburi katika ile sala yake ya kuomba amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanakuwa ni chemchemi ya haki, amani na maridhiano, na kwa njia hii wanaweza pia kuwashirikisha jirani zao na hivyo kuwa rahisi fadhila hizi kutambulikana katika maisha ya wachaji wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anaendelea kusali kwa ajili yao ili Mwenyezi Mungu aweze kubariki juhudi hizi za kuwafunda mashuhuda na vyombo vya haki, amani na maridhiano, na kwamba jumuiya ya chuo kikuu iendelee kuwa ni nguzo ya matumaini na umoja katika ulimwengu mamboleo ambao umegawanyika na kusambaratika sana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza kwa uvumilivu wao na hatimaye akawapatia baraka zake za kichungaji.
1: Katika taarifa mbili tofauti, moja kutoka ofisi ya rais na baraza la mawaziri idara ya masuala ya usimamizi wa maafa na nyingine kutoka wizara ya mambo ya nje ya mamlaka ya Malawi, inasema takribani wa Malawi 10,000 wamekwama Afrika Kusini na wanatafuta kurudi nchini mwao kulingana na serikali huko Lilongwe. Ili kujibu dharura hiyo, mamlaka za Malawi zimetuma kikosi kazi cha serikali nchini ili kurahisisha taratibu za kuwarudisha nyumbani. Wakati huo huo, kituo cha mapokezi na usimamizi kimeanzishwa nchini Malawi katika uwanja wa Kumuzu huko Blantyre. Wizara mambo ya nje pia ilithibitisha kwamba mabasi manne yaliyobeba wa Malawi 645 yaliondoka Afrika Kusini tarehe 15 Juni 2026 kama sehemu ya operesheni ya kurudisha nyumbani kwa hiari. Watu waliorudishwa nyumbani walipata hifadhi katika ukumbi wa mji wa Shiwauchu huko Durban, jimbo la KwaZulu-Natal. Hata hivyo, mamlaka ya Malawi inakubali kwamba haiwezi kushughulikia dharura ya kibinadamu peke yake kwa takribani raia 10,000 walio katika dhiki wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Ukubwa na uharaka wa operesheni hiyo umeundwa mahitaji yasiyo ya kawaida ya kifedha, vifaa na kibinadamu. Urais wa Jamhuri ukiomba mshikamano wa kimataifa ili kuhakikisha kwamba wa Malawi wanarudi nyumbani salama kwa heshima na matumaini ya mwanzo mpya. Hali kadhalika, tukiangalia bara la Afrika, wimbi la vurugu ambalo limeikumba Somalia kwa miaka mingi linaendelea bila kuzuiliwa. Vikosi maalum vya jeshi la kitaifa viliwaua wanachama 14 wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab Juni 16, 2026 wakati wa operesheni iliyolengwa katika eneo la kusini mwa Shabelle. Uvamizi huo, kama serikali ilivyoambia vyombo vya habari vya kitaifa, ulilenga eneo lililoaminika kuwakusanya maafisa wa ngazi za juu na wanamgambo wa shirika hilo. Mbali na kuwaua wanachama wa kundi la Kiislamu lenye uhusiano wa Al-Qaeda, vikosi maalum vya Somalia viliharibu hazina ya silaha, vifaa vya kulipuka na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia wa Somalia. Operesheni hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kijeshi za jeshi la Somalia na vikosi washiriki ili kuidhoofisha shirika hilo ambalo licha ya shughuli za kijeshi pia zinazohusiana na Ethiopia, Marekani na ujumbe wa Umoja wa Afrika, katikati na kusini mwa Somalia wanaendelea kuzindua mashambulizi ya mabomu na mashambulizi ya silaha dhidi ya vikosi vya usalama, taasisi za serikali na raia. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Kituo cha Las Raíces cha Tenerife kilianzishwa na serikali kama makazi ya dharura kwa wahamiaji wanaofika kwa boti hadi visiwa kupitia njia ya Atlantiki. ni sehemu ya kwanza ya wito kwa mfumo wa hifadhi wa jimbo hilo. Kituo hicho kinaendeshwa na SCCEM, shirika linaloongoza la Kihispania, lililojitolea kusaidia wakimbizi, wahamiaji na watu walio katika hatari ya kutengwa kijamii. Wahamiaji wengi, alisema Bwana Navarro, wanatoka Mali, Senegal, Guinea na nchi zingine za Afrika, ikiwa ni pamoja na Nigeria. Kituo hicho kinatafuta kutoa misaada ya kibinadamu kama vile malazi, nguo na bidhaa za usafi, huko kikitathmini hali yao ya kiafya. Tunajaribu kugundua magonjwa yoyote ambayo wanaweza kuwa nayo, au tunajaribu kufanya kazi nao ikiwa wana majeraha wakati wa safari yao, alisema. Tuna wafanyikazi wa kijamii na wanasheria, na tunatoa aina zote za warsha na vikao vya elimu. Pia tunawafundisha Kihispania. Mkurugenzi huyo Navarro alielezea kwamba SCCEM ina nia ya kukuza uelewa katika jamii na kwamba uhamiaji haupaswi kamwe kunyanyapaliwa au kuhalalishwa. Bwana Navarro alisema watu katika visiwa vya Kanari kwa ujumla ni wakarimu. Ni wazi wakati kuna swala la kutatua, tunakutana pamoja na tunatatua swala hilo, alisema. Kwa hivyo, kuna mawasiliano mengi na pia ukumbi wa jiji huko la Lalunga na utawala wote wa ndani.

0: Huko Lokori, Turkana, Kenya, katika kitovu cha utume huu ni Sister Selina Mbuli, ambaye utume wake umekuwa wa muhimu na wa msaada mkubwa sana kwa makundi yaliyo katika mazingira magumu, ikiwa ni pamoja na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, HIV, familia za wahamiaji, watoto walio katika mazingira magumu na walezi wao ambao ni wazee. Masista wa huruma katika kituo chao cha afya huko Lokori, wagonjwa hapo awali walipata huduma kamili, ikiwa ni pamoja na huduma ya kliniki zinazohamishika ambazo zilihudumia familia za wahamiaji wanaohama kutafuta malisho ya mifugo wao na maji. Leo hii mfumo huu uko chini ya shinikizo kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili kufuatia kuondolewa kwa wafadhili wa kimataifa, ambayo imeathiri sana huduma. Ili kushughulikia unyanyapaa na changamoto katika kupata matibabu, tumeanzisha mifumo ya usaidizi kupitia ushauri na saha, shughuli za matibabu na mifumo iliyorekebishwa iliyoongozwa na walevi wasiojulikana. Zaidi ya huduma ya afya, masista wa shirika la huruma wameanzisha shughuli za kuzalisha mapato ili kushughulikia umaskini, njaa na utegemezi. Wakiongozwa na Laudato Si na kukita mizizi katika utunzaji wa watu na mazingira, watawa hawa walizindua mpango wa Lokori Green. Tunahamasisha utunzaji bora wa mazingira na uponyaji wa kibinafsi kupitia mpango huu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Alhamisi tarehe 18 Juni 2026, amewaongoza watu wa Mungu katika ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumkumbuka na kumuombea hayati Kardinali Camillo Ruini aliyeitupa dunia tarehe 16 Juni 2026 akiwa na umri wa miaka 95 tangu alipozaliwa kunako mwaka 1931. Wajumbe wa shirikisho la mashirika ya misaada kwa makanisa mashariki RUWACO Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye amekazia umuhimu wa waamini kuunga mkono juhudi za kanisa katika maisha na utume wake kwa kujitahidi kukuza na kudumisha utambulisho wake, tayari kujiketa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Bodi ya magavana wa chuo kikuu cha Wayahudi Yerusalemu Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 imekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani na baadaye kutembelea mji wa Roma. Baba Mtakatifu amesema Roma ni kitovu cha kanisa Katoliki, mahali ambapo imani ya Kikristo imekuwa na kushamiri, na kwamba mji wa Roma ni mahali ambapo watu kutoka katika tamaduni mbalimbali kwa miongo mingi wamekuwa wakikutana. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mzaburi anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima. Haya ni maneno yanayowatia waamini matumaini badala ya kujisikia kuwa wanyonge wanapoyaona maisha yao yanayoyoma na kutoweka mara kama ndoto ya mchana. Kifo kinayaanika maisha ya binadamu na kumuondolea kiburi na kuwahimiza watu kujenga na kudumisha upendo, kutafuta na kuambata mambo msingi katika maisha ili sadaka na majitoleo yao yaweze kuwapatia amani na utulivu wa ndani wanapokabiliana na fumbo la kifo. Kristo Yesu anapenda kuimarisha matumaini ya waja wake kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima. Jambo la msingi ni wao kumuamini. Mbele ya fumbo la kifo, binadamu ni mnyonge na ni mdogo sana kama kidonge cha pili. Mababa wa kanisa wanasema maana ya Kikristo ya kifo imefunuliwa katika mwanga wa fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, ambaye ndani yake mnatumaini la Wakristo. Mkristo anayekufa katika Kristo Yesu huacha mwili ili kwenda kukaa pamoja na Mwenyezi Mungu milele yote. Kwa Mkristo, siku ya kifo huanzisha mwishoni mwa maisha yake ya kisakramenti, utimilifu wa kuzaliwa kwake upya kulikoanzishwa na sakramenti ya ubatizo, kufanana kamili na sura ya mwana kulikotolewa kwa mpako wa Roho Mtakatifu, na ushirika katika karamu ya milele uliotangulizwa katika Ekaristi, hata kama analazima bado kutakaswa zaidi ili kuvikwa vazi la arusi. Mama Kanisa anapenda kuwahamasisha waamini kulitafakari fumbo la kifo kama sehemu ya matumaini ya Kikristo, kwani Kristo Yesu mwenyewe anasema ndiye ufufuo na uzima, na kwamba yeyote anayemwamini ajapo kufa atakuwa anaishi, na kwamba heri yao wale wote wanaokufa katika Kristo Yesu. Matumaini ya Kikristo yawasaidie waamini kukabiliana na fumbo la kifo kwa imani na matumaini, na kwamba hata ustaarabu wa watu wa kale umepitia katika fumbo hili, na kwa hakika ibada ya kifo ni sehemu ya vinasaba vya maisha ya binadamu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 ameongoza watu wa Mungu kutoka ndani na nje ya jimbo kuu la Roma katika ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumkumbuka na kumwombea hayati Kardinali Camillo Ruini aliyeitupa dunia tarehe 16 Juni 2026 akiwa na umri wa miaka 95 tangu alipozaliwa, yani tarehe 19 Februari kunako mwaka 1931 huko Reggio Emilia Guastalla. Baba Mtakatifu katika mahubiri yake amegusia mchango wa Kardinali Camillo Ruini katika maisha na utume wake kama padri, askofu na kardinali katika taalimungo, shughuli za kichungaji, uragibishaji wa maisha ya vijana katika masuala ya kitamaduni, katika kuhamasisha, kulinda na kutunza miito mbalimbali sanjali na matumizi bora ya uongozi ndani ya kanisa. Alikuwa ni muasisi wa mradi wa utamaduni, maadhimisho ya sinodi ya jimbo kuu la Roma, nguzo ya msingi ya majadiliano katika maisha na utume wa kanisa katika masuala ya kisiasa na kijamii katika ujumla wake. Alionyesha na kushuhudia upendo wa Mungu kwa waja wake katika hali ya unyenyekevu pamoja na kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu. Kardinali Ruini alikuwa ni mtu wa sala na tafakari ya kina, aliyasimika maisha yake katika ibada ya misa takatifu. Alikuwa mshirika wa karibu sana wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Kauli mbiu yake ya kiaskofu ilichota maana na utajiri wake kutoka katika sehemu ya Injili ya Yohane sura ya 8 mstari wa 32, kweli itawaweka huru. Katika maisha na utume wake alitangaza na kushuhudia ukweli unaopata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu, chanzo na kiini cha maisha yake. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wale wote waliomsaidia, waliosindikizana naye katika maisha na utume wake, hasa katika miaka ya uzee na ugonjwa wake. Wote hawa wapate faraja, amani na utulivu wa ndani. Baada ya masomo na majundo yake ya kikuani, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 8 Desemba mwaka 1954. Akateuliwa kuwa askofu msaidizi wa jimbo katoliki la Emilia na Guastalla na kuwekwa wakfu tarehe 16 Mei mwaka 1983. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 17 Januari mwaka 1961 akamteua kuwa makamu wa askofu jimbo kuu la Roma, katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Italia, yani CEI, na tarehe 28 Juni 1991 akateuliwa kuwa kardinali. Tarehe 27 Juni 2008 akang'atuka kutoka madarakani. Kwa ufupi kabisa, Kardinali Camillo Ruini ameitumikia kanisa kama padri kwa muda wa miaka 71 na ushe kama askofu akiwa na dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 42 na ushe, na kama kardinali kwa muda wa miaka 34. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi alizomwandikia Kardinali Baldassare Reina, maarufu kama Baldo, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi, maisha na wito wa Kardinali Camillo Ruini aliyebahatika kutekeleza utume wake katika medani mbalimbali za maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu anamkumbuka Kardinali Ruini kwa kipaji cha hekima, busara na akili aliyejisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia Injili na kanisa kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu, bila kusahau mchango wake kwa kanisa la Italia kama rais wa baraza la maaskofu katoliki Italia. Alikuwa ni chombo cha majadiliano katika ukweli na wazi katika ulimwengu wa utamaduni. Sasa kwa sala na maombezi ya Bikira Maria, Kardinali Camillo Ruini aweze kupokelewa huko mbinguni. Katika maisha na utume wake, Kardinali Camillo Ruini alijipambanua kuwa ni shuhuda wa tunu msingi za maisha, ndoa na familia katika ulimwengu mambo leo. Kwa upande wake, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa baraza la maaskofu katoliki Italia CEI, amemkumbuka hayati Kardinali Camillo Ruini kwa sadaka na majitoleo yake alipokuwa rais wa baraza la maaskofu katoliki Italia. Alifanya kazi hii kwa hekima, akili na busara, akatangaza na kuonesha moyo wa kanisa ili wote waweze kushikamana kwa ajili ya kudumisha umoja kwa kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mashirika misaada kwa makanisa mashariki ROWAKO kuanzia Jumatatu tarehe 15 Juni 2026 limekuwa likiadhimisha mkutano wake wa 99. Hiki ni kipindi cha kusali na kuwaombea wafadhili wa ROWAKO ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuchangia huduma mbalimbali zinazotolewa na ROWAKO kwa makanisa ya mashariki. Ni nafasi pia kwa ajili ya kuendelea kumlilia Mwenyezi Mungu ili aweze kuingilia kati na kuwakirimia waja wake amani, utulivu wa kisiasa, kijamii na kidini kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mkutano mkuu wa 99 unanogeshwa na kauli mbiu maji undo ya wakleri na wamonaki wa makanisa ya mashariki. Mkutano huu umefunguliwa na Kardinali Claudia Guggerotti, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya makanisa ya mashariki, kwa ibada ya misa takatifu, na baadaye wajumbe wameendelea kuchangia mada mbalimbali mintarafu changamoto mamboleo kwa makanisa ya mashariki, maisha na utume wa chuo kikuu cha Bethlehem, malezi na majiundo ya makleri na wamonaki kwa ajili ya makanisa ya mashariki, hali halisi inayoendelea huko mashariki ya kati. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na Askofu Mkuu Paolo Borgia, balozi wa Vatikani nchini Lebanoni. Wajumbe wa shirikisho la mashirika misaada kwa makanisa mashariki Alhamisi tarehe 18 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amekazia umuhimu wa waamini kuunga mkono juhudi za kanisa katika maisha na utume wake kwa kujitahidi kukuza na kudumisha utambulisho wake, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Hii ni amana na utajiri unaofumbatwa katika makanisa ya mashariki, mwaliko kwa makanisa haya kushirikiana na kushirikishana amana na utajiri huu kwa makanisa ya magharibi. Makanisa ya mashariki yana amana na utajiri mkubwa ambao waamini wake hawautambui bado katika mapokeo ya makanisa haya. Kanisa limeunganika katika umoja, lakini haliko sawasawa, kwani limezaa talimungu, maisha ya kiroho na mapokeo mbalimbali yanayoendelea kutumika katika maisha na utume wa makanisa haya. Changamoto na mwaliko kwa makanisa haya kuzamisha tunu hizi katika maisha na utume wa makanisa mahalia ili umoja kamili wa kanisa la mashariki uweze kuonekana kama kielelezo cha chemchemi ya imani, mwanga wa neema unaobubujika kutoka katika amana na utajiri wa maadhimisho ya liturujia ya kanisa katika utajiri na utakatifu wake, kielelezo cha sifa kwa fumbo la Mungu anayepaswa kuabudiwa, kuhimidiwa na kutukuzwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia inaonyesha nguvu ya sala na hivyo kuendelea kumimina amana na utajiri sanjali na kufunua uzuri wa Mwenyezi Mungu. Ni fursa kwa waamini kumshukuru Mwenyezi Mungu mintarafu taalimungu ya kibinadamu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kuna maelezo mbalimbali ya kitaalimungu yanayokumbatiana na kukamilishana. Hivyo haishangazi ikiwa kama kwa mara vipengele fulani vya fumbo lililofunuliwa vinahisiwa kwa usawa zaidi na kubainishwa waziwazi na kanisa moja kuliko jingine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuna umuhimu wa kuifahamu liturujia ya makanisa ya mashariki, kuzama katika uelewa wa tasawufi ya mababa wa kanisa kutoka katika makanisa ya mashariki, sanjali na kujitahidi kumwilisha mafundisho ya mababa hawa yanayopata rutuba yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya ni mambo ambayo yametiliwa mkazo hivi karibuni katika majiundo na malezi ya majando kasisi.
1: Tusibaguane kwa sababu ya maisha na hali zetu.
0: Kumbe ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna haja pia kukazia malezi na majiundo makini ya mapadre. Kuna uhusiano kati ya upendo, moyo ambao uko wazi na umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, changamoto kwa waamini kuendelea kuboresha maisha ya kiroho kwa njia ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, maisha adili na matakatifu, kielelezo cha imani tendaji, chemchemi ya imani na maisha ya kimongo, kielelezo cha imani tendaji katika huduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanawekeza kwenye injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kielelezo cha imani tendaji, majadiliano katika ukweli na wazi, sanjali na ujenzi wa matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Hii ni changamoto kwa makanisa mashariki kujenga na kudumisha amani na utulivu, kwani ukosefu wa amani athari zake ni kwa maskini na watu wa kawaida huko mashariki ya kati. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa mara nyingine tena ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya tafakari ya kina kuhusu matokeo ya vita, ukosefu wa haki, amani na utulivu, ili kuweza kuzuia vitendo hivi kwa kujikita katika maamuzi ya busara, adili na uwajibikaji. Historia inaonyesha jinsi njama za unyanyasaji na ukandamizaji mamlaka na utawala, faida zinazopatikana bila haki na bila hata aibu, zinavorudisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuomba Kristo Yesu Bwana na Mfalme wa amani aweze kuwakirimia waja wake amani ya kudumu, na hivyo kukoleza moyo wa toba na uongofu wa ndani, ili kuheshimu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ili hatimaye ustaarabu wa kuishi kwa amani uweze kurejea tena. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime wajumbe kuendelea kuishi katika upendo bila ya kukata tamaa na kuendelea kuweka tumaini lao kwa Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chuo kikuu kina dhamana na wajibu wa msingi wa kufundisha, kufanya tafiti na kuhudumia jamii. Taasisi hizi hutumika kama kitovu cha uzalishaji wa ujuzi, maarifa, uundaji wa utu na maadili mema, na kutoa majibu ya kisayansi na kijamii kwa changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii inayowazunguka. Dhamana na wajibu mkuu wa chuo kikuu unaweza kufupishwa katika nguzo kuu tatu: fundishaji na ukuaji wa kiakili, kutoa mafunzo ya kitaaluma na kiutu ili kuandaa wataalamu na viongozi pamoja na raia wenye uwezo wa kufikiri kwa kina na mapana na kutatua matatizo na changamoto zinazowakabili. Kufanya tafiti makini zinazolenga kuchochea maendeleo endelevu na fungamani, uvumbuzi na kupata majibu ya kisayansi kwa changamoto za kiafya, kijamii, kiuchumi na kiteknolojia. Huduma kwa jamii, kutumia utaalamu na tafiti zake kutoa mwelekeo, ushauri na kuelimisha umma ili kujenga jamii yenye haki, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Bodi ya magavana wa chuo kikuu cha Wayahudi Yerusalemu, Alhamisi tarehe 18 Juni 2026, imekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani na baadaye kutembelea mji wa Roma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Roma ni kitovu cha Kanisa Katoliki, mahali ambapo imani ya Kikristo imekuwa na kushamiri, na kwamba mji wa Roma ni mahali ambapo watu kutoka katika tamaduni mbalimbali kwa miongo mingi wamekuwa wakikutana. Ni katika muktadha huu chuo kikuu nacho ni mahali pa watu kukutana ili kukuza na kudumisha ujuzi na maarifa, ni mahali pa kufanyia utafiti na kukuza urafiki wa kijamii pamoja na udugu wa kibinadamu. Chuo kikuu kinapaswa kuwa ni mahali pa kuwakutanisha watu ili kujenga na kudumisha utu wao wa kibinadamu, licha tofauti zao za kitamaduni na lugha wanazozungumza kama nyenzo ya mawasiliano ya jamii. Chuo kikuu ni mahali muafaka pa majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni katika ukweli na wazi, kwa kuheshimiana na kuthaminiana, ili kutoa fursa kwa kila mtu kukua na kukomaa, ili hatimaye kuwa na mashuhuda wa tunu msingi za kijamii, hata kama bado kuna hali ya kutoelewana na kusigana. Miundo mbinu hii ikitumiwa kikamilifu na kwa udumifu inaweza kusaidia kubomolea mbali vikwazo na kinzani za kutoelewana na kutoaminiana katika jamii.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameiambia bodi ya magavana wa chuo kikuu cha Wayahudi Yerusalemu kwamba jumuiya zao mbalimbali zinaweza kuendelea kuwa ni wajenzi wa amani ya kweli kwa kufanya kazi kwa pamoja katika hali ya unyenyekevu na utulivu. Hii inatokana na ukweli kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake wanaothamini ujenzi wa jamii inayosimikwa katika haki, amani na maridhiano, watu wanaotubu na kumwongokea Mungu kutoka katika sakafu ya nyoyo zao, kama anavyosema mzaburi katika ile sala yake ya kuomba amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanakuwa ni chemchemi ya haki, amani na maridhiano, na kwa njia hii wanaweza pia kuwashirikisha jirani zao na hivyo kuwa rais fadhila hizi kutambulikana katika maisha ya wachaji wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anaendelea kusali kwa ajili yao ili Mwenyezi Mungu aweze kubariki juhudi hizi za kuwafunda mashuhuda na vyombo vya haki, amani na maridhiano, na kwamba jumuiya ya chuo kikuu iendelee kuwa ni nguzo ya matumaini na umoja katika ulimwengu mamboleo ambao umegawanyika na kusambaratika sana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza kwa uvumilivu wao na hatimaye akawapatia baraka zake za kichungaji.
1: Katika taarifa mbili tofauti, moja kutoka ofisi ya rais na baraza la mawaziri idara ya masuala ya usimamizi wa maafa, na nyingine kutoka wizara ya mambo ya nje ya mamlaka ya Malawi, inasema takribani wa Malawi 10,000 wamekwama Afrika Kusini na wanatafuta kurudi nchini mwao kulingana na serikali huko Lilongwe. Ili kujibu dharura hiyo, mamlaka za Malawi zimetuma kikosi kazi cha serikali nchini ili kurahisisha taratibu za kuwarudisha nyumbani. Wakati huo huo, kituo cha mapokezi na usimamizi kimeanzishwa nchini Malawi katika uwanja wa Kumuzu huko Blantyre. Wizara ya mambo ya nje pia ilithibitisha kwamba mabasi manne yaliyobeba wa Malawi 645 yaliondoka Afrika Kusini tarehe 15 Juni 2026 kama sehemu ya operesheni ya kurudisha nyumbani kwa hiari. Watu waliorudishwa nyumbani walipata hifadhi katika ukumbi wa mji wa Shiwauchu huko Durban, jimbo la KwaZulu Natal. Hata hivyo, mamlaka ya Malawi inakubali kwamba haiwezi kushughulikia dharura ya kibinadamu peke yake kwa takribani raia 10,000 walio katika dhiki wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Ukubwa na uharaka wa operesheni hiyo umeundwa mahitaji yasiyo ya kawaida ya kifedha, vifaa na kibinadamu. Urais wa Jamhuri ukiomba mshikamano wa kimataifa ili kuhakikisha kwamba wa Malawi wanarudi nyumbani salama kwa heshima na matumaini ya mwanzo mpya. Hali kadhalika, tukiangalia bara la Afrika, wimbi la vurugu ambalo limeikumba Somalia kwa miaka mingi linaendelea bila kuzuiliwa. Vikosi maalum vya jeshi la kitaifa viliwaua wanachama 14 wa kundi la kigaidi la Al-Shabab Juni 16, 2026 wakati wa operesheni iliyolengwa katika eneo la kusini mwa Shabelle. Uvamizi huo, kama serikali ilivyoambia vyombo vya habari vya kitaifa, ulilenga eneo lililoaminika kuwakusanya maafisa wa ngazi za juu na wanamgambo wa shirika hilo. Mbali na kuwaua wanachama wa kundi la Kiislamu lenye uhusiano wa Al-Qaeda, vikosi maalum vya Somalia viliharibu hazina ya silaha, vifaa vya kulipuka na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia wa Somalia. Operesheni hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kijeshi za jeshi la Somalia na vikosi washiriki ili kuidhoofisha shirika hilo ambalo licha ya shughuli za kijeshi pia zinazohusiana na Ethiopia, Marekani na ujumbe wa Umoja wa Afrika katikati na kusini mwa Somalia wanaendelea kuzindua mashambulizi ya mabomu na mashambulizi ya silaha dhidi ya vikosi vya usalama, taasisi za serikali na raia. Ni Angela Zaula, Vatican News.
2: Kituo cha Las Raíces cha Tenerife kilianzishwa na serikali kama makazi ya dharura kwa wahamiaji wanaofika kwa boti hadi visiwa kupitia njia ya Atlantiki. ni sehemu ya kwanza ya wito kwa mfumo wa hifadhi wa jimbo hilo. Kituo hicho kinaendeshwa na SCCEM, shirika linaloongoza la Kihispania, lililojitolea kusaidia wakimbizi, wahamiaji na watu walio katika hatari ya kutengwa kijamii. Wahamiaji wengi, alisema Bwana Navarro, wanatoka Mali, Senegal, Guinea na nchi zingine za Afrika, ikiwa ni pamoja na Nigeria. Kituo hicho kinatafuta kutoa misaada ya kibinadamu kama vile malazi, nguo na bidhaa za usafi, huko kikitathmini hali yao ya kiafya. Tunajaribu kugundua magonjwa yoyote ambayo wanaweza kuwa nayo, au tunajaribu kufanya kazi nao ikiwa wana majeraha wakati wa safari yao, alisema. Tuna wafanyikazi wa kijamii na wanasheria, na tunatoa aina zote za warsha na vikao vya elimu. Pia tunawafundisha Kihispania. Mkurugenzi huyo Navarro alielezea kwamba SCCEM ina nia ya kukuza uelewa katika jamii na kwamba uhamiaji haupaswi kamwe kunyanyapaliwa au kuhalalishwa. Bwana Navarro alisema watu katika visiwa vya Kanari kwa ujumla ni wakarimu. Ni wazi wakati kuna swala la kutatua, tunakutana pamoja na tunatatua swala hilo, alisema. Kwa hivyo, kuna mawasiliano mengi na pia ukumbi wa jiji huko la Lalunga na utawala wote wa ndani.

0: Huko Lokori, Turkana, Kenya, katika kitovu cha utume huu ni Sister Selina Mbuli, ambaye utume wake umekuwa wa muhimu na wa msaada mkubwa sana kwa makundi yaliyo katika mazingira magumu, ikiwa ni pamoja na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, HIV, familia za wahamiaji, watoto walio katika mazingira magumu na walezi wao ambao ni wazee. Masista wa huruma katika kituo chao cha afya huko Lokori, wagonjwa hapo awali walipata huduma kamili, ikiwa ni pamoja na huduma ya kliniki zinazohamishika ambazo zilihudumia familia za wahamiaji wanaohama kutafuta malisho ya mifugo wao na maji. Leo hii mfumo huu uko chini ya shinikizo kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili kufuatia kuondolewa kwa wafadhili wa kimataifa, ambayo imeathiri sana huduma. Ili kushughulikia unyanyapaa na changamoto katika kupata matibabu, tumeanzisha mifumo ya usaidizi kupitia ushauri na saha, shughuli za matibabu na mifumo iliyorekebishwa iliyoongozwa na walevi wasiojulikana. Zaidi ya huduma ya afya, masista wa shirika la huruma wameanzisha shughuli za kuzalisha mapato ili kushughulikia umaskini, njaa na utegemezi. Wakiongozwa na Laudato Si na kukita mizizi katika utunzaji wa watu na mazingira, watawa hawa walizindua mpango wa Lokori Green. Tunahamasisha utunzaji bora wa mazingira na uponyaji wa kibinafsi kupitia mpango huu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi na tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.